מחיאות כפיים. מלינה מרקורי, אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה, פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתערבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה, למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה הרופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם.

נכון, יפה. זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליסה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי. אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3, 4 נשיקות שיגיעו לציפורים, 1, 2, 3, 4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1, 2, 3, 4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה. שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכר, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך שרה כהן באהבה מחיים ומקורי.

וואו, מה אתם אומרים על השיר הזה? ומלינה ממשיכה בשקט עם קולה המיוחד. בגידה הייתה אי הבנה, כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה. וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי ובחופי הריביירה הצרפתית החלו יחסיהם האומנתיים והאישיים שהסתיימו בנישואים בשנת 1966. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא, בגידה הייתה אי הבנה.

לאחר הטלת הדיקטטורה של הקולונלים ביוון, מלינה מרקורי בכישרון ובמוניטין, במוניטין שלה, נלחמה במשטר בכל העולם תוך הסברה לציבור הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט ואמות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משירי הראשונים הולחן על ידי מנוס חג'ידאקיס ונקרא ירח נייר כחלק מן ההפקה היוונית של המחזה חשמלית ושמצ'וקה בשנת 1949 בו כיכבה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960 ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי. וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מלינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר ואלפי אזרחים היו שם. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמע את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים כי הוא שיר ענק. והפעם מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימין, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צואנקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי תביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונאקוס, כן, איזה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכל ולמדי השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים ושוב אדוני ומעיין אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות. כן, אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש ואני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי לה, בטח מכירים. ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש ואני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

והיום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן שם למעלה בשמיים. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, מרים אבו כותבת, אין עלייך ריקי, החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים היפים האלה, זאת נוסטלגיה, אכן. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, אבל לפני כן גם לספר על סטברוס. סטברוס סונאקוס, אני מקווה שדוברת נכון, נולד ב-14 באוגוסט 1925 בפיראוס. הוא בא ממשפחה ענייה והוא בנם של מניטיס ואלני מפיראוס. סטברוס הוא דוגמה טיפוסית ליוצר מושלם. בתקופה שבין 1948 ל-1974 תרם לרבטיקו ולשיר העממי כ-100 שירים יפים שזכו להצלחה רבה. הוא ללא ספק מלחין חשוב של הרבטיקוס וזמר עם הכי הבאה ורגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וככותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה. למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר ואחרי זה אני אמשיך לספר. מה דובלה מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מנדובלה אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דמעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זה בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

כן, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, הקצב שאני אוהבת. אז מי אוהב את הקצב הזה? שיכתוב לי, שאקדיש לו. אולי אתה מינה של סרנג'י? ולקנסקי, רשמתי חיסור היום. איפה אתה? פויסה.

איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, חיים ביבס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל קשיים כלכליים משפחתיים, הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער, והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון, ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו, הוא נאלץ לעבוד בגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס, ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944, לצד מנוליס חיוטיס שעריך מאוד את כישרונו הביצועי, והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו, ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה, הוא שר את שירו מפורסם, אישה אישה, אם אני לא טועה, השמעתי לכם אותו כבר. הנה, עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו, בקרב היוצרים היהודיים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס בנוסף להופעות גם שר בדיסקוגרפיה בסגנון אישי יפה וחזק שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה, אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה עממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו, והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתה אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם, נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10. כן, זה השיר הראשון שהשמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו. ועוד ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס.

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי כהן כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרפיתי הקרואטה, אדור רדיופוניקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

0: כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסטלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפתתי לי, או חמניה בורום, עלה לשולחן שלי, כך היא שרה.
1: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάς το λαϊ τούτη
0: φωτιά. Άιντε, βατσελή σανή, καντήμα άλλα σουλχάν, λένε ανέα. Κούλαμ במחיאות כפיים. גם בשבילך מן האדיקה, ובשבילך אליזה.

כן, זה שיר השירים בקצב הציפטטלי, ועם השיר הבא, דרך העיר הצרה שרה רנה דליה, ועוד מעט אני גם אספר עליה. דרך העיר הצרה, בתוך החמם בית המרחץ בעיר, קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאליף אשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מאשן ארגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות, צפטטלי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פשה, פשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בעולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימ"ס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימ"ס, לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים של ביחד, והחזרת כל החטופים, בריאים ושלמים, וכל החיילים שיחזרו לשלם.

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, כפר שירוני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו. היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר, בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסטס זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תחת שם בדוי, רן דליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה. היא הסכימה והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה, אלפים, גול בחר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גול בחר שלי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי, אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי, אני לא יכול לשכוח את גול בחר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך, אלוהים, המוזיקה, או פרח גול בחר שלי. לי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכב בזרותיי.

וואו, איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בלי פספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, אי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מיהר לפגוש אותה ולהקשיב לה, והתרשם מקולה ומיופיה, והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה, וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסילי ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיוטיס, וניהלה מסע ומתן איתו ועם פפיואנוס. להקמת שלישייה שהתפרסמה במהירות. רנה דליה מתה ב-25 לאוגוסט שנת 2000 בגיל 66. אני עוזבת לעזאזל, אני עוזבת. כן, זה היא אמרה, לא אני.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעוד מעט יפרוש לטובת השבת, אבי תביסל, מרים אבו, יובל פנחסי, מי עוד? אני מקווה שלא תפרשו, אבל אני יודעת שלא תהיה ברירה. אז שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שבת שקטה, אמן. אורך חיים בוהמי, כך שרה רנה דליה. מירי פוני כותבת, ריקי שבת שלום, אני אשמח אם תקדישי לרונן בן זוגי, רונן פוני, שבת שלום, לא ולמשפחתו, לא ולמשפחה שלי היקרה, אני אודה לך מאימא, שבת שלום לך.

0: Ρε μαζί, ραδιοφωνο μελή.
1: אבי תביא סלטה, מקודם כתבת, הזכרת סטרטוס, קיפריוס, ואני חשבתי שכבר השמעתי בשידורים קודמים, אבל לא, הנה זה עכשיו בעריכה, פשוט יש לי הרבה זמרים, אז שכחתי. אל תחכה יותר, כך הוא שר, בשמח.

איזה יופי של שיר, וגם השיר הבא אתם מכירים, קוראים לשיר בבקתה שלי או הסמיכה שלי. הלב שלי גדול, הצריף שלי קטן, חוץ ממני וממך אף אחד אחר לא יכול להיכנס. הסמיכה שלי מיועדת רק לשני אנשים ואינה מקבלת תיקון. הסמיכה שלי, הסוס של הרוכב יודע שיש לו בוס, בבקתה שלי אני עקרת בית. הסמיכה שלי מיועדת לשני אנשים,

ריפוני, תמשיכו לרקוד, ועם המזטים, עם האוזו, עם מה שיש לכם, שיהיה לכם ימאס, ולכולם פה ברדיו דבש יווני. סטרטוס קיפריוס ממשיך בשמח.

כן, רונן, אתה ביקשת להשמיע ולהקדיש לשתך את ברביאני. בהמשך אני מבטיחה. אני רוצה קודם כל לספר על סטרטוס, וזה הזמר האחרון להיום, ונראה לי גם בכלל שכל הזמרים יחיו עד 120, והנבחרת הזו שלא יוספו לחברים. סטרטוס קיפריוס שייך לאותה קטגוריה מיוחדת של זמרי פולק לייקה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, אפוסטולוס ניקולאידיס, יאניס פולופולוס וכו'. האליל הגדול והמודל לחיקוי שלו תמיד היה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול. הוא נולד בקפריסין ב-1935 במחוז לרנקה. שמו אמיתי הוא סטרטיס סאווה. הוא השתמש בקפריסין בדיסקוגרפיה שלו כדי לכבד את מולדתו, דבר שהיא לא עשתה עבורו עד היום. החייל הקפריסאי עלה רק לכיתה ח', זה היה גורלם של העניים. בגיל 12 הלך לעבוד כבנאי עם אביו. בשנת 1956 קיבל את ההחלטה להגר לאנגליה, שם ימצא עבודה במפעל, אך יעשה גם עבודות אחרות כדי להבטיח את פרנסתו. אבל החלום הכי גדול שלו היה להיות זמר. ב-1961 הוא החליט לעזוב ולחזור ליוון. כשהגיע ליוון הוא לא הכיר אף אחד באזור, ויום אחד החליט ללכת לבית קפה שבו היו נגנים וזמרים שפקדו שם גדולי מוזיקת העם בתקופתו. לבסוף הגיע לשם, ואחרי שישב לשתות קפה בתקווה לפגוש מוזיקאים שונים, הגיע סטליוס חריסיניס, המלחין העיוור הגדול, גילה שם את כישרונו, והוא הקליט את השיר הראשון שלו, תוך שימוש לראשונה בשם הבדוי קיפריוס. הצלחה אחת הלכה בעקבות השנייה, וסטרטוס שיתף פעולה בדיסקוגרפיה עם שמות נשים כמו ריטה סקלריו, סופיה סידרי, רנה דלמה ועוד. משנת 1970 החלה ירידה הדרגתית בשירי העם, אך הוא עצמו לא הפסיק לטייל ולשיר יוון, קפריסין ומחוצה לה. הוא נפטר ב-17 לדצמבר 2018 בגיל 84. אז בואו נשמע שיר נוסף, אתם בטוח מכירים. בשמח.

רונן, בוני, את השיר הבא אני מקדישה לך, שיר שפעם ביקשת ממני, אוכי אוכי, לאט לאט תתרגל, כך שר סטרטוס קיפריוס, לאט לאט תתרגל אליי.

איזה שירים יפים, פשוט עונג צרוף. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס, מפסיד. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לשבח את השדרנית מספר אחת בארץ, אין עליה, כי היא משמיעה לנו שירים מכל הזמנים, וגם מתרגמת לנו, ומספרת מי הזמר ובאיזה שנים, ומתי נפטר. בקיצור, לא מחליפים אותה בשום שדרנית. אחלה שבת, ותמשיכי איתנו עוד הרבה שנים, המון המון תודה וכיף ועונג. שלכם טוב, לי טוב כפליים. סטרטוס ממשיך בשמח עם אבו זוקי. בואו נשמע מההתחלה, ונשולחת אליך חיים בונפיל, לך ולאשתך איתי.

השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בר ביאני, ואת השיר הזה, רוני, רונן, רוצה להקדיש באהבה לאישה יקרה, נסיכה, כך הוא קורא לה. בא לי להקדיש לה איזה בר ביאני.

0: אליה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס, ושימו אוזן כמה הוא מזכיר את סטליוס שהוא כל כך אהב.

אסי כהן כותב, שבת שלום חברים, שבת שקטה ומנוחה, ריקי יקרה, תודה לך שוב על שידור מענה, נאלץ לפרוש. אז לפני שאתה פורש, השיר הבא בשבילך, החבר נרכש, כך קוראים לשיר, לא פחדתי מאישה, אפילו אם היו לי 10 כמוה, אבל אני רועד כמו עלה כשהן קוראות לי חבר, החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. עם הכסף שלי בזמן שפיזרתי המשכתי לפגוש חברות שהשתחוו אליי וגם ניקו אבק. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. כך שר סטרטוס קיפריוס.

אוח, זו יוונית אמיתית, נקודה. מרים אבו כותבת, תודה לך ריקי, גדולה מהחיים, תענוג של תוכנית משבוע לשבוע, יותר מעניין וכיף, גדול. תבורכי שתהיה לך ולמשפחתך סוף שבוע נפלא. תודה גם לך, מרים אבו, אוהבים אותך ברדיו דבש. וגם אליזה שורתי כותבת, ריקי אלופה, תודה על אחלה שידור מושלם, תודה גם לך. ולכל מי שפורש, אבל אני עדיין לא, יש לי עוד שני שירים ואני מסיימת. אשמח אם תישארו איתי. סליחה, שלושה.

סמי זקן על הפרגון, וגם לך אבי תביסל שכותב, אז זהו השבת בשער, ולכל שומרי העיקרים שצריכים להיפרד, אמנם בלב לא קל, אבל לכבוד השבת עושים הכל. ריקי היקרה, אין מילים שיכולים לתאר את השעות הנפלאות שהענקת לי היום. תבורכי מפי עליון, את ובני ביתך מכל הלב. המון המון תודה אבי, ותודה לכולכם. היה לי כיף מכל רגע, וגם לערוך את השירים, כי שירים אחד אחד היו יפים. אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא, שידור מיוחד לפורים. מקווה שגם שבוע הבא תהנו כמו שהיום. זמרים ישן וגם חדש יהיה לכם, ממש שירים חדשים שרק יצאו ולא הספקתי להשמיע לכם. כשיגיע הזמן, אז כן, הגיע הזמן, כך אומר סטרטוס קיפריוס.

0: לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

תמי חמש לאיציק ורחלי קדרניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק כמו תמיד. ערב טוב לליזוש, היחסנית של רדיו דבר.

ערב טוב לכל המאזינים באשר אתם. אני מבטיחה לכם עונג של שידור, אתם תתענגו לכם, תתרווחו לכם.

0: שגן שהצטרפו לנו, ערב טוב לניסים ברקי, ליציק איתקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו קריסטו עזרתנו,
0: ישו איציק דואניאס, ניקולאידיס, מוקדש לך באהבה מרחליקה, מכולנו ברדיו

החברים כיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

מחכים גם לכם, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

במזרחי, קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם אתי ועובד מחלוף, תובונו. אוח, אוח על הבוזוקי.

0: שמאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליסטרה, מאיה, קצקלה, אפי רומנו, יסנה, אנקס פטרה.

שוב, ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך, ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לעשן חשיש עם אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

רוצה להקדיש לך, תמיר הללי, בהמון אהבה, מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם מירדנה, ש...

הנה זה יוונית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אס

0: כוכי שולחת לך
1: והסיגנקי פלאולוגו
0: אותו טרפזי, פוטה פינו. אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

שרה שומלי, היום אין פוטנה, היום אין שמח, אין שקט, יש רק בוזוקי. ברבטיקו, זבקיקו, אוך על האוך. את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו, לא נוסע.

המחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, סלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

דיסקו שכותב לי לבלי הרקת אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי דיסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

זה מה שנקרא אוף על האוף. מצטרף אלינו יוגו דלרס,

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה פקיקו אל

צר לי, אלינה שלנו, הערב, הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב, זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז סלחו לי, אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים, פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מההתחלה.

כוחימו, רצית לשמוע את זילבות הפוליה מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

מצטרף אלינו יאניסטסיוס, גם הוא עם הבוזוקי, איידי ניסים ברקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה מה?

ננה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה לכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסיאניס,

אני יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה, אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבשי, ואני שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבשי, ואני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבשה, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה.

אלי וזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

לך שקצת, לפעמים זה הרבה. אז תלוי שמעון, איך כל אחד עובד את הזמן? וכל עוד אתם איתי, אני איתכם. את השיר הבא אני שולחת אלייך.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

ואני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסע. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יבש.

0: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה רדיו
1: שבת שלום מאזינות ומאזינים שידור מיוחד שכולו בוזוקי רק כאן ברדיו דבש יווני האזנה רבה לכולכם

יוונית ללא גוזוקי, בשבילי זה לא יוונית. נכון שמעון דדון, נכון בועם קנסקי. אז קצת על הגוזוקי לפני שאנחנו מתחילים. הגוזוקי הוא פיתוח מאוחר של הבגלמה, כלי מיתר מונגולי שהובא לאגן ים התיכון עם מסעות הכיבוש המונגולים בימי הביניים. במזרח התיכון הוא שונה מבנה תיבת התעודה שלו והוספו סריגים. השם בוזוקי שנבחר לכלי גזור מהמילה בוזוק שמשמעותה צוואר, וזאת משום צווארו הארוך והצר של הבוזוקי. נגני בוזוקי הם מהמוזיקאים המוערכים ביותר ביוון ובקהילה היוונית בישראל, והם נמדדים בין השאר במהירות נגינתם. בבוזוקי היווני המסורתי יש שלושה זוגות מיתרים. בשנת 1955 החלו לייצר בוזוקי שבו ארבעה זוגות מיתרים. האחראי לכך היה נגן הבוזוקי הידוע מנוליס פיוטיס. שינוי זה הפך את הבוזוקי לכלי שניתן לנגן בו אקורדים כמו בגיטרה ונגינת קטעים מלודיים. ביוון יש עדיין נגני בוזוקי רבים שמשמרים את הנגינה בבוזוקי שבו שלושה מיתרים, ובכך שומרים את המסורת של מוזיקת הרבטיקו. בישראל נגינת הבוזוקי תפצה צעוצה עוד בשנת ה-70 המאוחרות. נגני בוזוקי ליוו זמרים מהז'אנר אשר השתמשו בלחנים יוונים עליהם כתבו מילים בעברית. והנה הנעימה המוכרת ביותר, המושמעת ביותר, אז זה בקיקו של אבדוקיה.

הזו. אני רוצה לברך את כל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט. אני מקווה שהם יכתבו גם, ישתפו פעולה, שלא ישכחו שיש שידור היום בשעה 4. קדימה קדימה, תאירו אותם. שבת שלום לאריה קו, אבי אלוז ממיימי, אבי קלמה, אבנר וורלי בכוח, אהובה רוזמרין, איתנדה, אלעד, אריה וטובה, ויספיש, אשר בנמי, אתי ומיכאל, קאוגי, ברי מסיקה מברוקלין, בלאקווה, ברם קנסקי, גיל רפאלי פרי, גליקו, הרי הוא מושיקו נחמה, ואילנית, גלית חיים, דורית כספי, דניאל קאס, זוהר חיים, יש הרבה הרבה.

שרית נתנזון, הלא ידעו מה עולה, שהייתה משדרת ברדיו דבש יווני בעבר, חיים ביבס, חיים ביצ'ר, יגאל מזרחי, יהודה גוזלין, יוחנן, יצחק סובג, ירין דוד, ישראל אלכסנדרוביץ'

Bielul. ואנחנו ממשיכים עם נעימות הבוזוקי, הפעם אריסן, סולו בוזוקי, ואני רוצה להמשיך לברך את מאיה, מאיה פיטיליון, מרי זיידן ג'יימס, מוטי ארוני, מוטי ברגיל, מוטי קרמונה,

מרים אבו, משה דודוב, נינב בן שטרית, ניקול בן דוד, ניקו, יורגו, ויקי, רדיואל גרקו, סימה ויום טוב סקירי, סמי זקן, צביקה קורט, רוזה ספרי.

רמי כהן, שובביה, לאו שמעון פריזיס, שושי בן סימון, שלומי קובץ' מיוון, שמולי כהן, שמעון ביטון, שמעון דדון, טלי נמרוד, שרה כהן, שרה וחיים כהן, נינה פרטוש, מוטי פרטוש, שוקי אליאס, סוניה, לינה שלו.

והיום אני רוצה לחגוג למושיקו ואילנית שחגגו לפני יומיים יום נישואים, וגם לשובבי שחגג יום הולדת. וברם קנסקי כותב לי לא לשכוח לברך את החיילים שלנו באשר הם. אתה כל כך צודק. בריאות, ותחזרו בשלום הביתה.

המאזינים שעדיין לא הצטרפו לצ'אט של הרדיו בוואטסאפ, מוזמנים להצטרף דרך הלינקים שאני שולחת והדפים שלי בקבוצות שלי בפייסבוק, וניתן גם לשלוח לי הודעה אישית במסנג'ר ולבקש את הלינק, אני אשלח בכיף, אשמח אם תצטרפו.

אז הנה הנעימה שהייתה צריכה להיות מקודם התחלפה לה, ועל רקע נעימה אני רוצה לספר לכם על מנוליס חיוטיס. הוא נולד בסלוניקי.

חלחל את הקריירה שלו ביוון. זמן קצר לפני שנות ה-40 נסע לראשונה לאמריקה ב-1956 כשביקר בניו יורק. השירים שלו זכו להצלחה, אבל גם בחברת המוזיקאים, לא רק הקהל האמריקאי. הוא הקליט שם בעיקר

1968 הקליט שלושה תקליטים עם מרי לינדה. בשנת 1966 העניק לו נשיא ארצות הברית לינדון ג'ונסון תעודת כבוד וקרא לו תושב כבוד של אמריקה. הניסיון שלו באמריקה ומה שהיה חסר תקדים שקורה שם השפיע במידה רבה על כל התקופה ההיא של עידן הג'אז הלטיני מאמצע שנות ה-50.

0: מרים אבו שלחה הקלטה, ותכתבו לי אם באמת שומעים את זה, שאני אוכל להמשיך עם זה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל משפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.
0: אני מקווה שגם מרים אבו בהזנה, אז תגידו לי אם שמעו...

אלינה שלנו שהצטרפה, איזה כיף לראות אותך. ואלינה כותבת, זו לא קבוצה, זו משפחה. אבל איפה, איפה המשפחה? אני עדיין

עוד קצת בשמח, ואחר כך נוריד הילוך.

ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מנוליס מציאה סוך, איזה מציאה. מקדישה לחלינה שלנו. ואיפה שובבי, אני רוצה

0: כן, הוא שר על במבה קאריס ועוד זמרים, הזמרים הישנים והטובים.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, רדיו יווני.
0: אתם במקום הנכון, בזמן

שבת שלום לחיים בונפילד שהצטרף אלינו, חיים ואתי בונפילד, ברוכים המצטרפים, שמחה לראות אתכם. את השיר הבא אני שולחת אליך, אריאל. שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

0: מרים אבו, אני לא בטוחה אם שמעת מקודם את מה שהשמעת, את ההקלטה שביקשתי מכולכם, מכל מי שרוצה להקדיש ליקרים שלכם, שישאיר לי הודעה קולית, ומרים אבו השאירה לי הודעה קולית. שמעתי מקודם, לא בטוחה אם שמעת, אז הנה, מההתחלה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן, אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל המשפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.
0: אז כן, מזל טוב, עד 120 מכולנו כאן ברדיו.

דוד ירין, הלחן יווני, וקוראים לו קיריאקוס פפדופולוס, מילים רפאל בסקון, ונעימה של

0: רדיו דבש.
1: רם קנסקי, אתה כותב לי, ריקי, אפשר משהו חדש שעולה חזק עכשיו ביוון? יש לי הרבה הרבה חדשים וחדשים מהתנור, הישר מהתנור יש לי, אבל אני עוסקת כרגע בבוזוקי, והיום השירים החדשים, כמעט אתם לא שומעים את הבוזוקי, אתם שומעים אותם יותר בשירים הנוסטלגיים, השירים שאתה אוהב, ברם קנסקי, ותמיד מבקש לשמוע את הרבטיקו, אז זה בקיקו, ששימון דדון מאוד אוהב. אז הנה, הרבה הרבה בוזוקי.

0: Γεια σου Ηλία με τις παινιές σου.
1: Γεια σου, γεια σου, μαζίνε ραδιό του Βάση Ιβανή. אז נראה לי, אני ארים כוסית איתכם עם הקפה שלי, כי היום אני לא...

0: שרנסקי, בוא אני אשמיע לך שיר חדש. אמנם אני לא יודעת אם יש בוזוקי בשיר, אבל זה בקי קו יפה, אתה תאהב, וסיליסטר לגאס קוראים לזמר, הישר מהתנור בהשמעת בכורה.
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

0: שידור מיוחד שכולו בוזוקי, רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה רבה לכולכם.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
2: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוש תתמוס, רדיו דבש.
1: מוטי פרטוש, אני שולחת עד לטבריה את לפטריס.

אז אני חייבת לתרגם לכם, תשמעו איזה שיר מיוחד זה ששר לפטריס פנטזיז, והתודה לתמיר הללי שעזר לי למצוא את השיר הזה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס, יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצניס שלנו ולאבד את הדעת. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו של יוון גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם, עם רשות של האדון הקדוש בגן העדן. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. בואו נשמע בלי הפרעות.

איפה, איפה אתה גליקו? קוזט מחפשת אותך.

מזל ניקה, מזל שיקורי שהצטרפה. השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל ומזל. הרבה הרבה בוזוקי כבד, 100 טון, צ'או צ'קיס, מההתחלה בלי הפרעות.

שבת שלום לכל המצטרפים, שלומי קובעת שיצטרף אלינו לצ'אט שבוואטסאפ. ואני רוצה לשלוח אליך עד יוון פיצה עם כל התוספות, גם אליך דוד ירין, כל אחד חתיכה פיצה. רק תגידו אם אתם אוהבים, אם זה טים, אנשובי.

בגליקו נראה לי שהוא לא ייכנס, ייתכן שהוא בנופש, חוגג את יום הנישואים. אז בכל אופן הוא ישמע את השידור החוזר, ואני רוצה לברך את גליקו ואילנית. מאחלים לכם, כולנו כאן ברדיו דבש יווני, ליום הנישואים אין ספור שנים של אושר, בריאות ונחת יחדיו. אוהבים אתכם. אז הנה, קבלו את פיצה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: יאסו קוזט, אני מקדישה לך את השיר הבא, יוגו מרגריטיס.

0: Νίκο.
1: Για πάμε τώρα.

0: Haide, Cosmet!
1: E la roinie! Corretta!

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: שוקי אליאס, אתה ביקשת שיר של טריאן, בעצם לא, זה טריאן, זה פילוס, אז תכף אני אחפש, כבר אני מחפשת.

שבת שלום לברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו. מצטערת שרק עכשיו ראיתי, הייתי עסוקה בחיפוש שירים, ואני שמחה שאתה פה איתנו. אני שוברת, לא מפסיקה לשבור. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, שולחת עד ברוקלין, סטליוס קז'נג'ידיס. בוא נשמע מההתחלה, איך אפשר לפספס את הבוזוקי?

איפה אתה שובבי? אתה חגגת יום הולדת, ואני רוצה לחגוג ביחד עם כולם, ביחד איתך. אז אני מקווה שאתה בכל זאת בהזנה, גם אם אתה לא כותב, גם אם אתה לא בצ'אט. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם כולם מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי. ואני הכנתי לך פה את יורגו דלרס. לא, סתם, אני יודעת שאתה לא יכול לשמוע אותו. ואולי נוטיס? לא, גם נוטיס כבר אני יודעת שאתה לא אוהב. מאז ששמענו שהוא אנטישמי, אז גם אני, גם הוא ירד לי מהעיניים. אז אני הכנתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס.

שבת שלום לכל המאזינים. היום יום מיוחד, אשתי תשדר עד 8:30 בכיף. אני נהנה לידה, רוקד, קופץ, שותה. שיהיה רק שבת שלום לכולם.

0: Καλή Νατάλη Τάσ.
1: Οπότε μου πες
0: Λεώσα.
1: Καληνύχτα.

חדידה שהצטרף אלינו, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. סמי לא מפסיק לרקוד ברחבה, אז ניתן לו סיבה טובה, נביא לו את תסחליס תרזיז, וזה פשוט יהיה מושלם. היידה סמי, מוקדש לך ממני, משובבי, מאשתך רותי, ומכולם פה ברדיו דבש, אז בואו נשמע מההתחלה.

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מוזמנים לכתוב, להשאיר לי הודעה קולית. ואני אשמיע בשידור, אתם יכולים לברך את היקרים שלכם, להקדיש להם. עדה שמעון דדון, טלי, נמרוד, שולחת לכם את השיר הבא, עם הרבה הרבה בוזוקי. יעקובידיס.

אני חושבת ששמענו את השיר הזה בביצוע אחר, ויש לי כל כך הרבה שירים, אז בואו נשמע שירים שעדיין לא השמעתי. זה שיר שעדיין לא שמענו היום.

0: שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף להזנה. את השיר הבא שולחת אליך, אני שולחת אליך גיל. תשמע את הבוזוקי, תשמע איזה יופי. היי בטיסניס,
1: Yeah,

0: Έκαλο στο Κωνσταντίνο με τα πλήκτρα.
1: Είσαι μάγκας. Για μας.

נראה לי איזה מנגס לא יהיה היום. אז פספסתי אותו, אני אחפש בהמשך. ממשיכים עם חריסטקיס.

משפחת אייש האהובה, שני אילן ואוריאן, את השיר הבא אני שולחת אליכם, אליכם בהמון אהבה. כן, שירים ישנים וטובים. תסתכל עליי מלמעלה מתוק.

שבת שלום מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? מקווה שהכל דבש.

אז מה יהיה לנו היום בתוכנית? כמובן שירים חדשים ושירים שאתם אוהבים מכל הזמנים, בכל המקצבים. אז קדימה קדימה, להצטרף.

אני לא אוהבת שירים בבינה מלאכותית, אבל יש, האמת, יש כמה שירים שאני לא יכולה לפסוח עליהם. קונסטנטינוס ארגירוס, ביחד עם אלני פוררה,

0: כולם בכפיים.
1: הופה.

שבת שלום לכל המצטרפים, לאיר ישאל. שבת שלום לדוד ירין. שבת שלום, יום טוב צקירי. אז יאללה יאללה.

כן, יאללה יאללה, וזה מזכיר לי את השיר שייצג את קפריסין באירוויזיון, ג'אלה. שבת שלום ליום טוב צקירי, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם.

Haideți, țiftete-li!

אז מה את אומרת, ג'וזפין, ליי? ושיר חדש, השמעת בכורה, אליאנה פפאיואנו. והיא נותנת לנו מבטים. היידה צקירי! הופ, הופ!

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ואלקוס אוסדופולוס אומר, אני אלרגי לשקרים, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

ידי דוד ירין, מוקדש לך. קלות טקסידי. דוד ירין כותב, אני יכול לנסוע שעות עם הרכב עם שירים כאלו, איזה כיף.

הבמה אדוניס רמוס, והוא עם פה מלא נשיקות, שולח לכולכם.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ומקווה שאתם שומעים אותי עכשיו טוב יותר. ועכשיו אני שולחת לכולכם שוקולטה. רק תגידו איזה שוקולד אתם אוהבים.

0: Είμαι αναξεψυχιάνος μένος και σάσος. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσω.
1: Ωπαλα! Δεν άντρο!
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. על הבמה, טסוס בוגס.

ねえねえ、いやーすみりやまぶー、איזה כיף לראות אותך.

טלי דימיטריו מסיימת את השמחים, והיא מבקשת, תן ליום אחד לזרוח, למה רק ליום אחד? לכל החיים.

0: דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, רבקה שר שהצטרפה אלינו, ג'קי בן הרויה, מימי עוד שיכתוב לי. איפה אתה יובל פנחסי, מנשה סרנג'י. איפה אתה תותח?

כן, אנחנו הורדנו הילוך, נכנסנו לשירים השקטים. דוד ירין ביקש, הוא אמר, כשאגיע לשידור באהבה, אני מבקש להקדיש שני שירים לזכרו של אליהו יסו ולזכרו של זאבי קשואל, שהשבוע מלאה שנה ללכתם לעולם, לעולם שכולו טוב. תודה רבה מעומק הלב. אז הנה, לזכרם, מנוליס לידקיס, שיר ענק. יהי זכרם ברוך.

0: אברהם קנסקי, תקשיב חבר, תן לי לספר לך, מבקש וסיליס קרס מאלבום האחרון שביקשת. וגם לך יוסי כהן.
1: Είπαμε λόγια δικαιολόγητα βαριά, κι όμως τα είπαμε.

את השיר הבא אני שולחת אליך, צביקה קוץ, מוקדש לך בהרבה אהבה מאשתך אסתי ומכולנו פה ברדיו דבש. מנדובלה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מדבש יווני.
1: יום טוב צקירי, השיר הבא, ספשייל לך.

אם תענוג יווני כזה, חייבים להרים כוסית, אז שיהיה לכולכם ימאס. מרים אבו, את מכירה את הממבו זה בקיקו? אז קדימה, בשבילך.

אז כן חבר'ה, בגלל הבעיות סאונד שהיו לי, פשוט פספסתי פה בקשה מיוחדת מאירי שאל, שכותבת, אשמח לשלוח לבעלי שמאזין בדרכים שיר לבחירתך ליום הנישואים שלנו שחל מחר, תודה מראש. אז המון המון מזל טוב ליום הנישואים, לאין ספור שנים, באושר, בבריאות ובנחת, אמן. ואני בחרתי לכם את הפונדק של מנדוס, אבל לא להתמסטל יותר מדי, ושיהיה לכם רק בשמחה כל החיים.

אבית אביסל כותב, יום ירושלים שמח לכולם, כרגע אני יוצא מהכותל ואיני יודע מה הוא שמה בשידור, אבל אשמח ריקי אם תשימי את שבחי ירושלים של גליקריה לכבוד היום, אז כמובן שאשמיע, ואני משערת שכבר התחברת לרדיו דבשי ואני אז קבל את גליקריה שבחי ירושלים. גם בשבילך מרים אבו ולכולכם מאזינים יקרים.

0: פשוט ענק, מגיע לה כל מחיאות הכפיים שאפשר. שבת שלום לשרי טנדובסקי, שי טנדובסקי, ובואו נשמע, ננסה לשמוע מה הם אומרים.
1: יעשו רדיו דבש שרי יווני, אוהבים אותך ריקי.
0: כזה חמוד שי, המון המון תודה, אוהבת אתכם, אין עליכם, שי טנדובסקי, שרית. שבת שכולה דבש, בשבילכם נטסה תודורידו ביחד עם אדוניס רמוס.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו שבת שלום למשפחת איש היקרה והאהובה, שני אילן ואוריאן. אני רוצה לשלוח לכם שיר ענק, קוראים לשיר עד שנמצא גן עדן. שיהיה לכם תמיד, תמיד גן עדן.

איזה יופי, פשוט ענק. רבקה שר, אני שולחת לך את רוח הלילה ספציאל, הפעם בעברית.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: כן, דוד ירין, אני רוצה להקדיש לך, לשלוח לך בעצם את הרכבת, הישר לחוף דקל, למועדון דקל.

כן, אני חייבת להפסיק את השיר, מקסימום תקבלו כפול מההתחלה. דוד ירין כותב לי, בכל ראשון לאחר סוף השבוע אני מלווה את בת זוגתי שמחה, בת זוגתי היקרה, לרכבת וסופר את הימים עד לשישי שאפגוש אותה ברשותך. אקדיש גם עבורה את השיר. אוי, פשוט ריגשת דוד ירין, אז גם בשבילך שמחה, מההתחלה, הרכבת, תוטרנו.

לאין ספור שנים, דוד ירין, דוד ושמחה.

איזה יופי, אנה ויסי. שבת שלום לסמי ורותי זקן. השיר הבא, יסנה, סמי תותח. כמובן פסחליסטר זיז.

אוח, אוח, איזה שיר, אחד היפים של זפיריס מילס. איפה, איפה אתה יוסי כהן? הלאה. שבת שלום לירון שהצטרף אלינו. יהודה גוזלין.

אמרתי לי, כמה את אוהבת אותי, כך ביקש זפירס מילס. ואנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס, ושולחים אלייך איריס, יאסו אירישל. את מוזמנת לרחבה לרקוד לנו בקצב הזה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים.

היי ביובל פנחסי, השיר הבא אליך. אחד השירים האהובים עליי, מייסו. הקסם שלך, כן, כך הוא שר לקרמלה.

כן, הבת שלי שני כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אימא יקרה ואהובה, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת מבורכת לכם האהובים שלי. אני רוצה להקדיש לכם את גליקריה, לכל מי שאוהב אותה. כמובן גם לך, מרים אבו.

0: יהודה גוזלין, השיר הבא יוצא לך. מוקדש לך מיום טוב צקירי. ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני לפטריס פנטזיס. רוח.
1: Cassando Madame.

מי אוהבת? יוליה קלימני, השמעת בכורה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, קטרינה סטניסי. ואלה ירון.

כן, אני רוצה להמשיך עם ניקוס מקרופולוס, שיר שאני מאוד אוהבת, ושולחת אליכם שרה וחיים כהן. יא סושוקי פז.

כריסטוס סבטוס. הוא לא מזכיר לכם קצת את נוטיס פקיאנקיס? אפילו פנדלידיס.

שוקי פז, ברם קנסקי, השיר הבא אליכם. לבטח גם אתה אוהב, אבי תביסל, שתי דלתות לחיים, סוטיריה בלו.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: חוזר אלינו השמנצ'יק. היי דה סמי, והוא רוצה לשיר על שישי בערב, משהו כמו היום. היי דה תותח.

איזה יופי של שיר. מרים אבו, אולי בא לך לאיזה פיצה, פיצה קטנה. כן, כשהם יסיימו לקשקש. מסתולים לאללה. אז הנה פיצה עם כל התוספות. מוזמן כל מי שאוהב פיצה.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. על הבמה, יאניס פריוס. מוקדש לזכרו של שוקי מהפרדה של חנה.
2: Λέει, ρε μαγκάκια, εσείς το γράψατε αυτό το κομμάτι. Λέει, Αθανάση, ναι. Τι λέτε, τέτοιο παρελθόν έχετε. Σοφός. Πού είναι. Πάμε, Αθανάση.
3: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
2: Κάνω ό,τι θέλεις εγώ.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור, וסמי, פשוט זה ברח לי. אז סמי כתב, ריקי, תודה לשידור המעולה כמו תמיד, ותודה להקדשות, תודה ושבת שלום, בריאות לך וליורם, המון המון תודה, תבורכו. דרישת שלום לרותי.

כן, סמי, השיר הבא אליך, סטליוס קז'נג'ידיס, אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. רוח תקיסוקה.

שרי טנדובסקי כותבת לי, הילד שלי מאוהב בך, הוא רואה כמה אני מאושרת בימי שישי, איזה כיף, פשוט תענוג לקרוא את זה. אז רגע, שי, אתה יודע לרקוד זה בקיקו? אם לא, תגיד לאמא, היא תלמד אותך, והשיר הבא בשבילכם.

איזה כיף לקרוא את מה שאת כותבת, שרית. שרית כותבת, נשמה טובה, אין אחת, אין את אחת למיליון, שדרנית מספר אחת בארץ. איזה אושר את גורמת לנו. תודה על עוד שידור מהסרטים. בריאות ליורם ולכל עם ישראל, גוף ונפש. יום ירושלים שמח לעם ישראל. גם לכם, יקרים שלי, שרית ושי, אוהבת. שבת מבורכת, שיר אחד לפני סיום. סוטריה פלו, היידה קנסקי. יעשו צביקה קורץ. היידה שרה!

כן, אני רוצה לסיים, ופשוט הזמן אף, כמו תמיד. אני רוצה להודות לברם קנסקי, אבי תביסה, לירי של, מריאם אבו, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, יובל וקרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, יום טוב צקירי, שוקי פס, צביקה ואסתי קורץ, רבקה שר, יוטה קוסלין, ירון חובש, דוד ירין, שרית ושי טונדובסקי, משפחת אייש האהובה שלי, וגם לך ג'קי. אז שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה, שבת רגועה. ואנחנו נפגש בעזרת השם ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה אחת. לפטריס ציליאקוס.

0: ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

את השיר הבא כולנו מקדישים לך, שמעון דדון, מטלי, מנמרוד, ממני, מיורם ומכל המאזינים.

שלמה תירום, אני מקדישה לך את השיר הבא, סטאו פופה זיקה. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך, ובך כינו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר, ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ותחלקי למי שתרצי את החיבור.

רסולין, את השיר הבא אני שולחת אליך, טאקיס ביניס, גררו והביאו את האפיפיור. מוקדש גם לך אברהם קלפי.

0: Gigante nga magkumarason, Radyo Maxio Bani.
1: תליו שיהיו רק שיפרו.
2: חיים ביבס, את השיר האחרון אני מקדישה לך ולכל המאזינים שהזינו לי ולא ידעתי שהם מאזינים. אני שולחת לכולכם, לכל אחד מכם, גם לחברים בצ'אט של הוואטסאפ, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. ואני רוצה שוב לחזור על המילים בתחילת השידור לכל מי שלא שמע. מה נאחל המדינה שלנו ליום הולדתה? חלקנו מבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה, בנה כאן בית, גידל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, וחלקנו הצעיר קיבל את המדינה במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים. להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח מדינה לתפארת. אז שיהיה לכולכם חג שמח לחיי אין סוף שנות עצמאות.
1: תליו שיהיו רק שיפרו.
2: ואם תרצו אני אשמיע את השידור החוזר של השידור הזה למי שפספס את כל מה שאמרתי בתחילת השידור.

וחיים כהן, ישראל אלכסנדרוביץ', גיל רפאל פרי, מי עדיין לא אמרתי? מקווה שלא פסחתי על אף אחד.

כן, ברם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן ואמן.

אברהם קנסקי, שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוניביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים של שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום, מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים עפתי איתך. קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

יוניביס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם יוניביס אי אפשר להשתעמם. אז אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמיע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. ומזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

0: Θεέ αν φύγει, θα με πάνω.
1: שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים של ידיים פתוחים. את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחסמך לסמי ורותי זקן.

אתם לבטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים, אל תעזבי אותי, אני אומר לך. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה. אל תלכי, אני אומר לך. אל תעזבי, אני אומר לך. אל תלכי. זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני עובד עצות, אני לא יודע מה אני אומר. כמו מגדל נייר אני נופל. אני אומר לך להישאר, אל תעזבי. אל תעזבי, זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה, ואני קורא לך אהובה.

שרגונידיס, תגידי לי, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק. רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

0: ולשיר בקוראים את שואלת,
1: לא אכפת לי, לא אכפת לי אם מי את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה. את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי. את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי. לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך. לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יס.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שיריו עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות, לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חיה, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה מטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך, אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.

זאת תהיה שפתך, אומר גוני דיס. כשתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים, תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי.

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפיל, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: תשמעו מה אתם אומרים, איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא עורך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה. אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם. אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא כאן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זה לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זה לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

דצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ואמות. לשווא, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים, איפה אתה דוד יריב שאוהב את הרומנטיקה?

אכן חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל מאחל בונפיל משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023, כן.

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת, וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו רלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב כי בצרפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם. ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת.

אסתטו טרגודי יסנה, שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אסתטו טרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד, ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים מה קורה איתך, אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב,

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם? נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו מוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד את תקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומציר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: שמתי לב ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו כואב לי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין... כל הארבע שעות לפחות שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, והיא מגיע לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת, עם פצע, בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני מאחר.

0: פני יתון קרון.
1: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, בשבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות? אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. יאמץ.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל. אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך, וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול, ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארגה, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה, על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גאונידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודע שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם ביוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תרדים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם, אפטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. עידן מלכה.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

יקרות, היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע...

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים, חברות, מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו, לא בשידורים החוזרים. כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך. הורדנו הילוך.

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, משהו הורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, הוא מציין. בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס בפרפניאדיס. ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה, כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודה ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו. הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף, לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיעה, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על ההפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה של סהרנג'י, מועדים לשמחה.

0: וטמאטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסטמאטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך. מה שמזכיר לי אותך, אני לא קיים בשבילך יותר. ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהי אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να τι μου μπορεί να λάβει, να φωντσού, να. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי דמדומים ארוכים, ארורים על אדמת שום מקום בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי דמדומים ארורים על אדמת שום מקום את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אתי ומשה סעיד בהמון אהבה. היא אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני גם אתרגם.

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזבקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך, ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סטמטיס אביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישית גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל, אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר, אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

עידות, הרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עליך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? והוא קרא את נשמתי לנצח.

שסרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות, כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרחוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה יישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה. 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטלוס קז'נג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של כריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, חושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך. אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: Ca să zbucați
1: din crătăți.
0: Miriam Abu, את השיר הבא אני שולחת עד אלייך. נטסה תיאודורידו, גם היא בשיר חדש, הרבה הרבה שירים חדשים ויפים, ואת כולם אני אשמיע.

חג שמח לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה שלי, לכולכם שיהיה חג שמח, מודים לשמחה, וגם לך אלינה שלנו, אני שמחה לראות אותך, וגם לך יצחק שמואלי, לכל המצטרפים, יסו ירום בעלי, איזה כיף לראות אותך, יסו יסו. את השיר הבא שלחת אליך יורם, גם אליכם שני אילן ואוריאן, תיזהר ממנה מההתחלה.

זינה שלנו את השיר הבא. אני רוצה לשלוח אלייך פגי זינה, גם זה שיר חדש. בסיסי חורו פגי זינה.

0: יהושע פז, השיר הבא יפה אליך.
1: מימותי חלס,
0: מימותי חלס, תניחת, מימותי חלס, ניקולס.

0: Radio's boss number one.
1: ואנחנו נוריד קצת הילוך, שירים שקטים, פותח לפטריס פנטזיז, גם הוא בשיר חדש, סינגל חדש מפברואר. יוצא לך יום טוב, סקירי, אני יודעת שאתה אוהב אותו, אמנם בשמח.

אנחנו עם עוד סינגל חדש וסיליס קרס סטולי מני בנמל.

כן חברים, אני התנתקתי מהשידור החי, אבל אוטוטו אני אחזור. בינתיים אנחנו נשמע את השיר היפה, אסי, מוקדש לך בעלי היקר, אתה, אסי.

0: כן, קצת מבאס שאני לא מצליחה לחזור לשידור החי, אבל נחכה אולי בהמשך.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מצטרף אלינו יאניס פלוטרכוס, מעבר לעיניי, כך נקרא השיר.

ביצוע ענק, פשוט ענק, אין מילים. ואנחנו נמשיך עם ניקו סוורטיס, הישר מהתנור, ולשיר קוראים תראה כיתה. מוקדש לך רינוס.

0: אז כן חברים, חברות, אני חזרתי, מחכה לכם.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רבי פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
2: כן. זה רדיו!
3: ודאי ודאי.
0: ודאי ודאי, רדיו דבש, ואני... נפסה, תיאודורידו, התרגשות, גם אני מתרגשת. של כולכם חג שמח.

לך מקסימה, לכל המשפחה שלך, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, פגי זינה, ים, פלסס. במקור, תפירי שלי.

0: חג שמח, מועדים לשמחה, אסתר יקר. שמחה לראות אותך.
1: רדיו דה שבני, 24 שעות ביממה. רדיו
0: ואנחנו נעבור לקצב הזבקיקו, יפתח את הזבקיקו, יאניס פלוטרחוס, גם הוא בסינגל חדש, ולשיר קוראים מונו זמו, בעצמי, מוקדש לך ארינוס. היידי ארינוס בפול ווליום. אסתר יקר, עוד מעט גם בשבילך.

0: עיבוד של שיר יניס לוטרחוס. כן, חברים יקרים, חברות יקרות, מאז הקורונה לא יצאו הרבה אלבומים חדשים, אבל יצאו המון המון סינגלים חדשים, ביניהם יניס פלוטרחוס ופגיזינה והנביסי והמון המון המון, ואני אשתדל להשמיע לכם את רוב השירים, אם לא היום, ביום אחר.
1: רדיו דב
2: בש,
0: רדיו דבש, זה יניס פלוטרחוס. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר יקר, אני הבטחתי לך. אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת, אלנה פפה יואנו, מחפשת אותך באתונה.

יגאל מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליך, וגם למזל שלפתחה, כמובן בקצב הזה בקיקו. היי בלרחבה יגאל, וכולנו במחיאות כפיים. יופה!

0: לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא מפסיקה לרקוד. כשיש זה בקיקו, אני רוקדת אפילו על הכיסא.
1: פינת הנוסטלגיה.
0: מרים אבו, אני מקווה שאת עדיין בהזנה. את ביקשת נוסטלגיה, שירים ישנים, והנה השיר הבא מוקדש לך, ניקולאידיס. זה מה שנקרא אוך על האוך.
2: ישו קריסטו אדרפמו,
0: ישו מרים אבו.

מוטי ברגיל את השיר הבא אני שולחת אליך, ממשיכים בקצב הזה בקיקו, טסוס קרליטי, לאוך על האוך, הנה כיף.

ושוב התנתקתי מהשידור החי בפייסבוק, מקווה לחזור בפעם השלישית, כי לא מוותרת על הזבקיקו הענקים שהכנתי לכם. בינתיים קטי דלי בשיר של סטיילס.

אני את השיר הבא אני שולחת אלייך והמון אהבה ממני, מיורם, מאילן, בעלך, מהנכדה הכי מקסימה בעולם, אוריאן, מכולנו, ברדיו דבש יווני, פריגי פסע, נסיכה, וזה מה שאת. חג שמח.

הכל באהבה רמי. בראבו. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. בשבילך דבורה מזרחי באהבה, תקלה מתה, סתמה תסגו, אני דיס. גם לך חיים ביצ'ר ולך רוני. אלה פאמה. רוני, אני שוברת בשבילך.

על הבמה בקי זינה, והיא רוצה לשיר לכם בקצב הזה בקיקו. מי בא לרחבה עכשיו? אולי אתה יוסי? קדימה, קדימה.

כן, אני טעיתי, מצטערת. אלקו זזופולוס, איך לא ראיתי, איך החמצתי. סינגל חדש של אלקו זזופולוס. אז בואו נשמע מההתחלה.

יוסי שוקרון, אתה ביקשת לשמוע את פיליפו ניקולאו בשיר פקטו, קופסתי הריקה, כך נקרא השיר, יוצא אליך בברכת חג שמח.

ואנחנו נמשיך בקצב הזה. בקי קו, אירי ממרקורי, חוזרת אלינו עם אפי גה. מוקדש לך יעל. לא לעזוב, דבורה, אף אחד.

מימי ביקש את מיטרופנוס. נראה לי שאתה יוסי, אז הנה גם הוא מגיע. יעשו דבורה, שולחים אלייך את השיר היפה הזה. אוח, הלאוך. עוד מעט ניקולס יחזור.

חברים יקרים, חברות יקרות, זה רדיו אינטרנטי, לא בערוץ כלשהו, לא בתחנה כלשהי. שלחתי לכם את הלינק.

חוזר אלינו סטליוס קשנג'ידיס, לכל מי שאוהב אותו, מוקדש באהבה. איפה אתם, כוכי ורובן? שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה. יוסי, אני שברתי הכל, אני כבר לא יודעת מה, סרוויזים של פסח, של כל השנה.

אין, אני שקורה מקצב הזה בקיקו. אין, אין, אין על הקצב הזה. מי שאיתי, מי שחושב כמוני שיצביע. ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. אופה!

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני התנתקתי מהשידור החי, וזהו, מספיק להיום. שלוש פעמים התחברתי, והפייסבוק מנתק אותי שוב ושוב. אני מקווה שמחר אני אמשיך ואשדר לכם פעם נוספת, אלא אם כן נחליט לצייר, גם זה אני אוהבת מאוד מאוד. יש לי כבר גלריה בכל הבית. אז נראה מחר מה יהיה. בכל אופן, עוד קצת, זה בקי קור.

לבטח שואלים, מי הייתה מריאנטי? מריאנטי, זמרת עם סלוניקאית, שראתה דיברה חיה עם אגדות, גברת אצולה שהפכה לאגדה, גברת מכובדת, גברת שהייתה אהובה על כל יוון, ועדיין. כישרון טבעי, שגם היום אינו מסרב לתת לנו פסוקים אהובים, גברת שנלחמה ללא חת וממשיכה להילחם בקרבות יומיומיים של החיים. אורות רחבת הריקודים רוחצים את הלילה, מרקחים את החושך והכאב, אנשים עם כאב ששוכחים אותו כאילו התווים מלווים אותם. קול ייחודי ויציב, קול שמבטא את רגשותינו, קול שמלמד אותנו להישאר בחיים. זמרת עם קילומטרים רבים על במות העם של סלוניקי, וכל זה מתוך ספר הביוגרפיה שלה, חיים של זיכרונות ושירים, שיצא ב-2023. בואו נשמע את השיר הבא. עכשיו אני רוצה

אז מי עוד חוגג היום? מרים אבו כותבת, היום הבת שלי מזל והחתן אריה חוגגים 30 שנות נישואים, נברך

ומכולנו פה ברדיו דבש שהבני המון המון מזל טוב. ומרים אבו מקדישה לכם את יותר מחמישה מריאנטי כפלה. מריאנטי כפלה

מריאנטי נולדה ב-27 למרץ 1953, ואתם לא יודעים כמה חפרתי עד שמצאתי את זה, בעיר הקסומה סלוניקי. שם צעדה את צעדי הראשונים בדרך החיים המתפתחת. הוריה התגרשו כשהייתה צעירה, ואמא שלה נאלצה לנסוע לגרמניה כדי למצוא עבודה, ולכן נאלצה להשאיר אותה ואת אחותה התאומה פוטיני בבית יתומים בסלוניקי בגיל 8. כמה שנים לאחר מכן נקרתה בפניה ההזדמנות לעלות על הבמה ולשיר, אך היא עדיין הייתה קטינה ופחדה להתגלות על ידי המשטרה, ולכן נמצא את שם הבדוי של אביה והפכה למריאנטי כפלה. ואז המסע המוזיקאי שלה החל. את השיר הבא אני שלחת אליך ברם קנסקי, וקנסקי כותב לי: מזל טוב ריקי, תמשיכי כמו שנה שעברה בשמחת חיים ובריאות, תהני ממשפחתך ומהמוזיקה היוונית, תמשיכי לשמח אחרים, המון המון תודה.

מריאנטי הייתה ביתו של מוזיקאי העם הידוע סטליוס נירו. נירו כפלה מאביה ירשה לא רק את אמנות השירה אלא גם את שם העת כפלה. אני לא מבינה אותך, כך אומרת מריאנטי. למי מתכוונת? אולי אליך מנשה סרנג'י שעדיין לא הגעת? גם אתה אלעזרי?

יעשו אשר בלחסין, ברוך המצטרף לרדיו דבש יווני. שולחת אליך אשר את השיר הבא, לשיר קוראים האיש.

0: אתם נהנים!
1: כן, נו סימן שאתם נהנים, יעשו אבי תביסל. מגיל צעיר מריאנתי כפלה, וכפי שאמרתי, השם האמיתי נירו, נכנסה למאבק על החיים. היא הייתה ילדה קטנה, כבת 14, עם אהבה לכולם. היא בחרה להיות אחות, שם עבדה בבית אבות, תמיד מחייכת ומלאת אהבה לכולם. היא אפילו שרה כשנתנה תרופות לחולים, אבל נראה שבגורלה היה מלאך שומר שהופיע לפתע על נתיב חייה, יורגו קוורלוס. אני כותבת גם ביוונית בשביל לדעת איך לקרוא בעברית, זה הכי מצחיק. יורגו היה זמר רבטיקו ותיק ונהדר, שהגיע לבקר בבית אבות שבו עבדה מריאנתי כדי לראות קרובת משפחה שלו, ואז שמע אותה שרה כרגיל. הוא ניגש אליה והציע לה להיות זמרת, ואמר לה שעם קול כמו שלה זה לא הוגן שהיא נמצאת במקום הזה. אז היא קיבלה את ההחלטה והחלה בדרך האומנותית. היא עלתה לראשונה לבמה בגיל 15 בסביבות 1969, וכך עם כישרונה הרב היא גדלה יותר ויותר. ואנחנו עוברים לשירים השקטים שלה, שיר ענק, יפה, אותו אני שולחת אליך, אבי תביסל, ותודה על הברכה שכתבת לי, לריקי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, המספר 24, שזה היום בו נולדת, באותיות, זה קו דלת, אני מאחל לך לא רק קד מלא, אחד של ברכות, אלא הרבה קדים מלאים, עושר, שמחת חיים, בריאות, וכל שתבקשי, בורא עולם ימלא בשמחה ואהבה, עם בעלך וכל משפחתך. איתנו המאזינים הנאמנים לך, איזה יופי כתבת, המון המון המון תודות. אז השיר הבא יוצא אליך, אהבתי החוטט, ויש לי גם תרגום.

אהובי, היכן שחוקי החיים מרחיקים אותך, אהובי, היכן שבלילה אתה כובש את הלב, אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי. אהבתי, היכן שאנשים רוצים שניפרד, אהבתי, הם יראו אותנו רק כזרים במהלך היום. אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי.

איריס שאל, אני חושבת שיש לנו טעם דומה, כי גם אני כתבתי על השיר הזה יפה במיוחד. שבת שלום, שבת מבורכת לשרית ושי טרנדובסקי, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, אושר, ים של נחת, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, חיים בלב, אנחנו איתך, שי מאחל יום הולדת שמח, המון המון תודה לך שי המקסים, וגם לך, שרית אהובה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, ושולחת אליכם כמה שיותר אהבה, לא כמה פירורים כמו שאומרת מריאנטי, כמה פירורים. אני לא רוצה שתיתן לי אושר, ואני לא רוצה ארמונות, אני לא רוצה אמבטיה כמו האחרות שאתה מדבר עליהן, רק תרחם על פיסות ליבי ותגיד לי קצת מסכן שאתה אוהב אותי. אני מחפשת כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי. את הפירורים המעטים האלה, גם אם תיתן לי אותם, אשלם עליהם בכל מחיר, ואני אקח אותם, גם אם תזרוק אותם, כמו שזורקים לחם לכלב. אני מחפשת רק כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי.

ומועדוני הלילה היו פורקן עבורה, והיא נהנתה מכל הופעה, ודרכם פגשה גם את בעלה שהקשיב לה והוקסה מקולה. בעבודתה היא באה במגע עם אומנים רבים בני התקופה, כמו זפיריס מילס, יורגוק, סנטיוטיס, פסחל אסטרזיז, וסיליס קרה, סטסוס בוגס ועוד. בואו נשמע את השיר הבא, את השיר הבא, אני שולחת אלייך ירישל. קוראים לשיר פטני, אמנם לא תרגמתי, אבל האמת שגם חלק מהשירים לא מצאתי תרגומים. אבל שיר מקסים, שולחת אלייך פטני, די, מספיק.

אירי שאל כותבת, שבת מבורכת, מזל טוב לריקי, ברכות ליום הולדתך. בריאות איתנה, אושר, שמחה, נחת, שלווה, רוגע והגשמת כל החלומות. והיא מוסיפה, תודה ענקית מכל הלב על שידור ביום ההולדת שלך, לא מובן מאליו בכלל, מעריכים מאוד. ולגבי הזמרת, בחירה מצוינת, אז המון המון תודה, איזה כיף לי.

רגע רגע, אני רוצה להפריע לשיר, כי יש לי גם תרגום ופשוט שכחתי מזה. אם היית דימתי, אתה נותן לי את נשיקותיך כמו גשם הלילה, ואתה מדבר על אהבה ועל כך שאתה רוצה להישאר, ואני רוצה את זה מאוד. אני רוצה שהתמונה הזאת תישאר לעולם, שלעולם לא תאבד. אם היית דימתי, לעולם לא הייתי בוכה כדי לא לאבד אותך. אם היית חלום, לעולם לא הייתי מתעוררת. אבל אם היית שקר או אשליה, לעולם אל תיתן לי לדעת. אני לעולם לא רוצה שהקשר שלנו ייגמר. אף אחד לא יכול לתת לי אהבה כזו. אני רוצה שהאהבה שלנו תישאר לעולם, ולעולם לא תאבד. איזה מילים.

כל כך צודקת שרה כהן שאומרת שיש לה קול מיוחד, פשוט קול ייחודי. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך שרה ולבעלך חיים, שיר שיש לו הרבה ביצועים, וכמו שאמרתי תמיד, כל שיר יפה יש לו הרבה ביצועים. מקריה מונה פיגיס, לך לך הרחק ממני, כך שרה מריאנטי קפלה. ואני שולחת אלייך וגם אליך אבי תביסל.

ואתה לא פוגע בי, אתה מתייחס לעירה, אתה חושב בצורה לא רציונלית. לך, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי. הרחק ממני, לך, הרחק ממני. אני לא רוצה לראותך שוב, להישאר לבד, לבכות, לשתות. גם אם יהיה אומללה, האמנתי במילים שלך שאמרת לי פעמים רבות, אתה לא אוהב אותי, אתה פוגע בי, לך מפה ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה, כי אתה...

פרופסור צביקה וסטיקות, שבת שלום, שבת דבש. גם לך מנשה סהרנג'י, איזה כיף לראות את כולכם.

שכתבת לבלי מוחוני הפולה עד 120 שנים של בריאות, עושר והגשמת החלומות. תמשיכי לשמוח ולשמח את המאזינים והמשך עשייה פוריה. ושרה וחיים כהן כתבו לי, לריקי היקרה, יום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות ונחת, תמשיכי במפעל חייך לשמח את המאזינים ולשמוע מוזיקה יוונית בכל יום שישי, שידור חי. תבורכי משרה וחיים כהן, המון המון תודה לכולכם. מקדישה לכולכם באהבה. תעשה אותי ייחודית, כך שרה מריאן טבעי, אכן ייחודית.

למה, למה ליבי? ליבי הרגיש למה שתואב, אתה מענה את עצמך ואתה רודף אותי. פעמים רבות אמרתי לך להפוך לאבן, ולפני שאתה מתחיל לאהוב שצעדיך יהיו מדודים. ליבי, ליבי, ליבי, אמרתי לך לחשוב, כי ככל שאתה הולך, בגלל חוסר המזן שלי, אני חוששת שתיפגע. ליבי, ליבי, ליבי, אני חוששת שתיפגע.

דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת ליורם טבול. הסבל המוזר שלי, כך שרה מריאנטי כפלה, שלחת אליך יורם, יאסו יאסו.

0: יוסי כהן כתב שהיום הוא לא יוכל להזין, אז אולי בשידור החוזר, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. מריאנטי ביחד עם וסיליס קרס, שיר יפה, מה לא בסדר איתי. ואני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, והוא גם השאיר לי הודעה קולית.
1: מזל טוב חברה יקרה, אישה מדהימה משכמה ומעלה. ביום המיוחד הזה אני רוצה לברך אותך בכל הטוב שבעולם. אני אאחל לך מזל טוב ענק, אני בריאות, אריכות ימים, כל הטוב שבעולם, לצידו של הבעל האוהב יורם היקר, ושתמשיכי בפעילות הכל כך מיוחדת, בהתנדבות, במסירות, כפי שאת עושה למעלה משתי עשורים, למען החברים בשידורים החיים וברדיו הכל כך מיוחד מאז ומעולם, רדיו דבש יווני. ואני מאחל לך בריאות איתנה לעולמים, ושתישארי יפה לעולמים. ואני וכולם אוהבים אותך מאוד, ומאחל לך ברכה והצלחה בהמשך הדרך, ושתמשיכי לחגוג עד 120, אמן. אוהב אותך בהמונים.
0: המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז את השיר הבא, מה לא בסדר איתי, יש לי גם תרגום.

אתם שום דבר. מה לא בסדר איתי? מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר, למונוגרמה על קיר ביתי? מה קורה לי? ואני רואה על השלג סנוניות עפות בחורף. אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר ושינית את קצב הלב שלי? מה קורה לי שאני רואה אותך כשיר ואני רואה אותך כפרח שפרח על סלע? אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. כל כך נכון.

שיר ענק, פשוט ענק. יורם בעלי כותב לאשתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר והצלחה בכל דרך אפשרית, אוהב אותך עד אין קץ, שולח 1,000 נשיקות ומברך על זה שאני איתו. אז איזה כיף לקרוא כל מילה, אוהבת אותך בעלי היקר. כך שרה מריאנטי כפלה, אני אוהבת אותך, וכך אומרת שרית אונדובסקי לבן של השי.

מריאנטיקה פאלה היא אחת מזמרות העם היווני האחרונות, יחד עם קטרינה סטניסי, אלני ויטלי ופיצה פפדופולו. מבחינה מוזיקלית היא צאצאית של קטי גריי, פולי פאנו, ריטה סקלריו, צני ואנו וסוטריה בלו. מריאנטי הכניסה את אלבומה הראשון, טלה לייקה, למקום ראשון, בו השתתף גם סטליו סביה. מאז היא הוציאה 15 אלבומים נוספים ודיסקים רבים עם הצלחות רבות, ביניהם שרה בדואט עם וסיליס קרס את השיר "מה לא בסדר איתי" שרק מקודם השמעתי לכם. אבא של מריאנטי, שהיה שר ומנגן על בוזוקי, עזר לקרס בתחילת דרכו. את השיר הבא אני שולחת אליכם, צריקה וסטיקורץ, לילה חלומי אני שולחת לכם, בקולה של מריאנטי כפלה, ועוד רגע גם תרגום. לילה, כשאתה בא, אתה גורר איתך פיתויים, אתה גורר איתך תשוקה. לילה, כשאתה נעלם, אני...

כותבת ליד הלב טעות חדשה. בכל פעם שיורד בין הארבעים אני מרגישה צמרמורת בדמי. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי ליבי. אבל ברגע שאתה עוזב ונעלם, אני באמת רוצה שתחזור, לילה חלומי. אני מציבה משמרת בבוקר כדי שהדמדומים יופיעו, כדי לשמוע את הפעמון. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי הלב.

לכל המצטרפים באשר אתם, מריאנטי כפלה, היום מככבת ברדיו דבש יווני, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מריאנטי מספרת, בגלל שהייתי צעירה מאוד כשהתחלתי לשיר, המשטרה רדפה אחריי ותמיד הסתירו אותי, היא צוחקת. אז אבי לקח אותי איתו ונתן לי את הכינוי שלו כפלס. השם האמיתי נירו. שם נולדתי, הקשבתי להרבה שירי עם, למדתי מנדולינה ומאוחר יותר מוזיקה קלאסית, ניגנתי במנדולינה עם מקהלה גדולה מטרמה איקוס, וואי הרגו אותי, בגיל צעיר מאוד. גם הדוד שלי שר וניגן בבוזוקי. בשנת 1981 האלבום הגיע למעמד של אלבום זהב עם 50,000 מכירות, אז לא הייתה טלוויזיה, רק רדיו. אחר כך ירדתי לאתונה, כי כולם רצו אותי שם ונשארתי עד 1985. עזבתי את אתונה כי התחתנתי והייתה לי משפחה. לא יכולתי להיכנס לרצונות ולצרכים של אף אחד, כיבדתי אותם, אבל רציתי גם שיכבדו אותי. אז בסלוניקי פתחתי מועדון משלי, קליבה, שפירושו צריף. בוא נשמע את השיר הבא, אל תקשיבי לו.